0: Doktor, jo, nuk erbi mleku s'kajo.
1: Ne vërit.
2: Ja, ne vërit, ja, jam. Ja, pëzrani, gëspo Gjupen.
0: Hoj, kapu më në rritë, Gjupen.
3: Sjutranja Kronika. Po informativna od taja zvestjo. Nikir drugi kot na Radio Ena.